0: دوست کے خون کے داغوں نے ہمیں ٹھیک جگہ پر پہنچا دیا.
1: مل گیا سر.
0: کیا مل گیا؟
1: زخم پر پٹی نہیں باندھی گئی ہے, یہ رہی خون میں سنی روئی, تبھی خون کے داغ اور پیچھے کی اور دکھائی نہیں پڑ رہے.
0: یو آر رائٹ
1: سر. اس کے علاوہ اس کمرے میں ان دونوں کو چھوڑ کر اور بھی کم سے کم 5 جنے تھے. ابھی کچھ ایک منٹ پہلے ان لوگوں نے یہاں بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لی ہیں. یہ دیکھیے چائے کے 7 کپ پڑے جو ابھی بھی ٹھنڈے نہیں ہو پائے ہیں.
0: تو مسٹر جوزف پٹسے, اب ذرا بتائیے تو صحیح, آپ نے اپنے اس مہمان کا کہاں چالان کر دیا؟
2: جی
0: سمجھ تو رہے ہیں, ہم سب کو جان چکے ہیں.
2: نہیں نہیں مطلب ہاں سر, ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی,
3: ہم لوگ اسے بالکل نہیں جانتے ہیں سر.
0: میں نے تم سے نہیں پوچھا ہے, تو آپ کہیے.
2: ہاتھ میں بندوق لیے ایک انجان آدمی اچانک.
4: نریندر مودی پشچم بنگال ضلع ہگلی کے تارکیشور میں آیوجت ایک سماروہ میں کئی پریوجناؤں کا ادگھاٹن اور لوکارپن کریں گی. اس کے ساتھ ہی کئی انیہ پریوجناؤں کا شلانیاس بھی کریں گے. ساتھ ہی میں ماننیہ پردھان منتری اس اوسر پر کسان سمان ندھی کی 23rd قسط بھی جاری کریں گے. آئیے آپ کو سیدھے کارکرم میں لیے چلتے ہیں. ویورن دے رہے ہیں سدھارتھ کمار سنگھ اور ویبھو جیوسنا شریواستو.
5: شروتوں, آج کا دن پشچم بنگال کے لیے بہت خاص ہے کیونکہ آج ہے پشچم بنگال دیوس, اور یہ دن 1947 میں بنگال ودھان سبھا دوارا پارت ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کے اس ایتیہاسک پرستاؤ کی یاد دلاتا ہے جس کے تحت بنگال کے وبھاجن کے بعد پشچم بنگال ایک الگ راجی کے روپ میں بھارت کا حصہ بنا. اور آج پشچم بنگال دیوس کے دن دیش کے کسانوں کے پرتی کرتجتا ویکت کرتے ہوئے آج پی ایم کسان اتسو دیوس بھی منایا جا رہا ہے, جس کے مکھیہ کارکرم کا آیوجن تارکیشور میں کیا گیا ہے. آپ کو بتا دیں کہ تارکیشور, جو کہ پشچم بنگال کے ہگلی ضلع میں استھت ہے, اسے بابا دھام یا شیو کا شہر بھی کہا جاتا ہے, جہاں پشچم بنگال دیوس کے ساتھ ساتھ آج کا دن پی ایم کسان اتسو دیوس کے روپ میں منایا جا رہا ہے. اس وشیش اوسر پر اب سے کچھ ہی دیر میں ماننی پردھان منتری مہودے پردھان منتری کسان سمان ندھی یعنی پی ایم کسان کی 23rd قسط جاری کریں گے, اور اس اوسر پر آیوجت کارکرم کا آنکھوں دیکھا حال سنانے کے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سدھارتھ سنگھ, اور میرے ساتھ ہیں میرے ساتھی کمنٹیٹر ویبھو جوسنا شریواستو.
6: ایبسولیوٹلی سدھارتھ, ا گریٹ ڈے فار دا اسٹیٹ آف بنگال, ا گریٹ ڈے فار دا فارمر برادرز اینڈ سسٹرز آف دا کنٹری, ا بکست بنگال, ا بکست بھارت, ا ڈیولپڈ بنگال, ا ڈیولپڈ انڈیا. The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, who has made a vow to make India world class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Shri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
5: بالکل ویبھو, بھارت کو وکست راشٹر بنانے کی دشا میں جیسا کہ سنکلپ لیا ہے ماننی پردھان منتری نے, اور جس طرح کی بات چل رہی ہے, یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. اور آج جبکہ اب سے کچھ دیر میں ماننی پردھان منتری کسان سمان ندھی پی ایم کسان کی 23rd قسط جاری کرنے جا رہے ہیں, اور آپ کو بتا دیں کہ اس قسط کے انترگت دیش بھر کے 9,44,00,000 سے ادھک کسانوں کے بینک کھاتوں میں سیدھے 18,880 کروڑ روپے سے ادھک